0: ريتي إروك ريقدوم وي كويلال كاشال قطيه وي ريبيشاب رومال ريج شريا خوديو وبندخي كريوينق منشريختك وي إريو قطيك وي كويلال من باري باقيلال تخك وي ريقسيخ أخوديو هون باري أخك وي إريو بوسيك وي ريكويلال باري قانيماك وي خري خاچاري كوبيخ ري أشلابال إمان خريتك خاچا كوبيخ ريت إباتاليك رياري من كبتا وقيخيل ريكوك ريوينق شانك بتك ريوقيخيل روك ريديوس رومانوس كابيتولو 3 هاچكيك ات ريروتسيل ريخونا خوديو هاچكيك ات ريروتسيل ريوق اتوم اوي ريوكويل واوه ري نملاخو بانتخيك بارونوخيل خستق چكيش ري اياري اري نابشويا ريوتسيخ ريديوس و ایک اوهو خون چکیچ چه شکیک ایش ری کی تیخ و ری لکو چوب کوا ری شویاو تیخ ری دیوز چریچ من خیط تخ ری رخاو شک چه سقلخ او تیخ ری دیوز ایک اونو خیل ری گوینق من سقلخ کی تیخ تخ حچا ری کو بیخ ری تیخ
1: ریچ ری ات اتسوک پریا تیخ یا ریچ کچکنک پری قطب تیخ
0: کت اکوت ری من قسوک ایل تری اوخ Are kuk utri usuk il ridios. Hask uga abichnare. La mansuk tari ridios are takchi kuhuch ay ruk ri royowal. Ri inkinch awik hacha hunginak. Manhetari. Romal rechche. Hasup anikri ri u katbaltir kobana ridios puwiri wachuleo. Katekut. Weri hos nutsihri shuk utri saklahutsih ridios. Rechri uk hil. Hask uche. شری این قطعش تیخ پنوی شری این خون اخمکونل اون خیخس ریتسالال او بیشک که بیخ اینک اخ لر رخوشک شری اوخ اره که قبن ریتسل اره چک بیریو تیل تقل چکیخ ری که قطبال تیخ قطع کوری خس کو که قاک ایس بیخ لکوخ چگان ری من خیتخ رومال ریچ چه قطعوتوم شری ای خودیو ایری اخریگو Konohel uk ocho sherigmak. Hehasrit ibatalik.
1: Mankota hunche suk. Mankota hunche utk chomanik. Mankota hunche kutsukuhri dios. Konohel kisach kip. Konohel kiban ritzel. Mankota hunche kuban riutzil. Haye. Mankota hun. Riupakekul hun nimalak mukobal rikak. Kuban rihostakzik. Ukail kumats rik ocho sheri upakichi. ريتل تقصير ريتش أم تقصتك واج كنو خيسخ ركجي تيوت بتقريكن تيو خيك ركيكل كميكال إمبايل كوباركيبة من كتام تاريوبة ريني ملاخوتيل ركي وقاش منيم تاكيل ويريديوس
0: كتكوري ريوخ كتام رنوخير ريوتسيخ ريبيشاب وري كوبيخش كتشري إيره شيك أوشو شري بيشاب أريج تصابتخ رنوخيل چي اخ ياريچ رنوخيل ري وچوليو اخماك چووچ ري ديوز رومال ريچ چي منكو تخون چي سوك چووچ ري اره چي ككوونيك كوبان ري بيشاب شوي رومال ري بيشاب قتاماه وچ ري مكاخ قد اكوت كاميك ري من اوخ قط پا ري بيشاب ريو سوك إل ري ديوز شوكو تريب غري خاچا تيباتاليك پا ري بيشاب اري قشالو تسيخ ري ديوز Riusuk il ri Dios, are ri cojonek chrech ri Jesus Cristo. Chikech konohel ri e are, che cojonek. Rumal rech, che mankot halohoch chakashol. Konohel che makunik, e mankot ri uk ihil ri Dios kuk. Katekuri, ri e are, kori suk il kuk. Rumal rech, che shiatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri Dios, شکوتو چری آره، آره دبل تو آب چری چری مکه، رومال ریوگیکل، اروک ریکهونک، شرخ شکوتو سکیل، رومال ریچ چه شکن قطبال تیخ بوی تقریمک ریچو خیر تیخ، آره تقچیک آپاری او کچونک ریدیوس، شرخ شکوت ری او سکیل چکچ ری وینق چه ایرچ و کامیک ری، آرچ قص سک ری آره، چه کویاری سکیل چچ ری خون چه کوبیخ. چه کهون چه چری خیسوس خویک اوی ریوتی لرچ خون گوینق کوی آنیم گریل ویریب منگ اتخ لرومال خون پیشب la rumalri uchakushik ripishap, manjetaj, shane rumalri upishap rikohonik. Rumal rech, riuj, arek kachomak che suk riwinak rumalri ukohonik, eman rumaltak che kuban ripishap. Onri Dios, shui Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech riman ea judío taj. Genakut, ri Dios, shupuje ki Dios riman ea judío taj. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shokuje, chkech riwinak, che mank atom tuwi kikowil, shokuje rumalwe kohonik re. Katekuri, la rumal rikohonik kesah riuk ihil ripishap, manjetah, shaohri rikohya o riuk ihil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ribakilal, weri Abraham shkuhiri usuk il rumal takriuchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, mankuya tak kuban weri chuachri Dios, rumal rech che, hasku bihritzih?
1: Ri Abraham shkohon chrechri Dios, yare wa weri ri usuk il.
0: Rihun che kuban hunchak, rahaushik che ktok riutok balil. Katekut, rihun che mank chukuntak, eko kohon chrech riare, che kuban suk ri, chrech riman suk winaktak, riu kohonik are usuk il ri. Heri hasku bihri David, os chrech ri winak, che ri Dios kuyari suk il chrech. Katekuri, mang areta kril nari uchaku banom. Uts kech ri winak, che shsach wach ri retzalal, ishchupu wach ri umak. Uts rech ri winak, Cheri ahaushel, mankot hunumak grehalah uwach. Kwawe uts lachzihri, la shuik yao bishik chkechri winak, che katom uwi kikowil, on shokuhe kiao bishik chkechri man katom tu uwi kikowil. Rumal rech, che kkiao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, che khelashik chrechri are, che khas usuk il. Khas re khelashik shban chechri are, are takchi ri are, Shukat uwi ukowil, o ngare takchi maha kuban were. Mangare takchi tak, riare shukat uwi ri ukowil. Shanare takchi maha kubano. Katekuri, shukam ri ukut balil, ri ukatik uwi ukowil. Hehasu tikbal ri usukil, ri ukohonik chek oruk, riare, are takchi mang atom tawi ukowil. Shahekuri, riare, shukik tat shelch kech konohel ri kekohonari. Eri mang atom tawi kibakil, arech shokuhe ke halashikri esukir chkech. Katekuri, aretat chel chkech riwinak che ke atom uwi kikowil. Che manshuita ke kikotek che ke atom uwi rikikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik. Che ruk amri atat Abraham, aretak chi maha uk atom uwi ukowil. Katekuri, manshat rumal hun pishap, che qastik peri chinik shuban ri Dios chkech ri Abraham echkech ri Khalil chkiyatag nari pa echbal chkech ri uwa chuleu weri rumal ri usuk il ri kohonik wek ori kechbal rumal rech ri pishap mang utsnak ori ri kohonik eri chinik rumal rech che ri pishap kuyari oyowal ktekut aretak chi mang ota pishap shokuhe Mankot makahri, riechbal kpeulok chipari kohonik, arechriare hun sipanik, ruk wetahan kakabihri, richinik kpepakiwi konohelri ihalil, manshuita pikiwiri kekohonch rechri pishab, shanesho buhe pakiwiri rikekohonch rechri ukohonik rikatat Abraham, chetatshel chkech konohel, hehasrit ibatalik.
1: Ri'in shatin koho atat shel chkech si balak siwan takhtinimit.
0: Katat shua chriare, che shkohon chre chriare. Shkohon chre chri Dios che kuyari kak aslemal ri ekam naqib, e che kisikin che chri manak otak, arech kak ohik. Riare, she yenik. Are takchi si blak kesh re yeshik. Riare, kori u kohonik, e rukweri. Riare, tat chkech si blak esiwan tinimit. Hechas shbish chrech riare.
1: خواری ریویت قمم
0: روک خون کولخ و کهونک شریراچ ری و باقیل کمینق چک ریاره او کالو خونب چک ری و باقیل ری سارا شو بخه کمینق چک ریاره او کبامو کش شریخ ری اوچنیک ری دیوس من شو بند که بو کش ایماوی شو یکن ری و کهونک ارو کچو قب ری و کهونک نیم شریلوی ری دیوس رومال ریچ چه ریاره شو چومخ چه ری خستق و بیم ری دیوس ریاره که اوچو قبری چه چوبانیک رومال گواوه ری ریو کهانیک خیری خچا سوکیل شی خلاخشک چریچ ریاره کده گوری اره تک چی ری تیخ گو بیخ چه ریو کهانیک شی خلاخشک چریچ ریاره منشویت رومال ریاره شی خلاخشک چریچ شو بخه شی خلاخشک چریچ رومال قیچ اوخ ری اوخ چه که خلاخشک ناری ری کهانیک که خلاخشک ناری چکچ اوه چکه ککه هو چریاره شوالی سخشس چکی شول ری کم نقیب ری یسوس قهاوشل ریاره چشکم رومال ری قماک اشک استخوچ اریچری اوه اوخسوک تقوینق رومانوس کاپیتولو 5 اری تقچی ری اوه شکم ری قسوکیل رومال ری ککهونک ریوخ نیملا خوتسیل او کوروک ری دیوس رومال ری قاوشل خیسوس کریستو ریاره شو سیپخچ قیچ ریوخ به خون سیپانیک ری رومال ری کهونک ریوخ شو خکنخ پاوی سیپانیک ری اینیم کقیلوی قیب پاری ریبال ای پاریو قیخیل ری دیوس خاص کیم بیخ شو قوخه ریوخ نیم کقیلوی قیب پاری کش رومال ری چچه قیتام چه پاری کش کبانتخوی ری کچونیک ری کچونیک کویاری خیقلی کلخ کخونیک ری خیقلی کلخ کخونیک کویاری ایبال کتی کوری رومال ری ایبال من کبانت کب ککوش رومال ریچ چه ری لقو قیبال او کوش ری دیوس شقیخشک پاری قنیما رومال ری تیوش لخوش لبشیل ششی اتخ چقیچ اری تق چی ری اوخ من کت ری قچوقاب چی شاس پاری قیخ چی چگیت الک ری کریستو شکمک رومال تو بسبل کی وچ ریمان ایسوک تخ روک کش کرخ نیلو خون وینق ککمک رومال تو بسشک وچ خون سوک وینق خینا کود وینیک او خون کرخ نیلو ککمک کت اکود کود بل رچ چی ری دیوس کو خلوق او قیخ اری تق چی ری اوخ اوخ اخمکیب شکم ری کریستو رومال او تو بسشک قوچ اوخ ریکامیک ری نیم ری قبان تخیک چوچ چی ناوی ری رومال چی ری اوخ اوخ سوک چک روک ری اوگیک ایل شخه کوری کوخ گل دغنوا چوچ ری رو یوال وری اوخ اری تق چی اوخ کولیل شخو چیرک روک ری دیوز رومال ریو کامیکال ریو کخول سی بلخ نیم قبان تخیک چناک اوا رومال چی شخو چیر روک ریاره ری اوخ کوکولو تاخ نا رومال ریوک اسلمان ایمان شوی توری شان نیم قیل ویقیب پاری دیوس رومال ری قحوشل خیسوس کریستو چه رومال ری چریاره کامی کری شخو چیر شک ری دیوس رومال کوا ویری چه رومال شا خون گوینق ری مکخش پی پاری اووا چولیو ای رومال ری مکخش پی ری کامیکال ال رومال ویری ری کامیکال شپی چکیخ کنو خیل ری گوینق رومال ریچ چه کنو خیل شما کنک اره تک چی مخاک آری بیشب شسکا چی ویری مکخ پاری و چولیو کده کوری ری مکخ من کتا کلا پا نق اره تک چی مخاک آخون بیشب کده کود ری کمیکال چی احاوی نق قصری آدم ملق اکا پان چی روک ری مویسیس شو بخی احاوی نق پا کیوی ری من کی با نم تخون مک خی خاص شبن ری آدم ریاره چه وچ بل ری خون چه رخوشی کوی کپینا کتی کت ری سیپانیک من خریتا خچا ری مکاخ وی رومال ریو مک شا خون وینق سی بلخ اک ای وینق شکمیک سی بلخ نیم چی ناری چو وچ ویری ریو سیپانیک ری دیوس ایری قچا کخ رومال ریو سیپانیک شا خون چی وینق ری خیسوس کریستو رونو خیل ویری سی بلخش دی شش پا کیوی اک ای وینق کاتی کوری ریچ آگوخ מחתרי חחס ריקוק אמולוק רי ומק שחון וינק ריקטוח ציח הרי תקצ'י כאו שחון מקח קויירי ריקטבל ציח בווי ריוצ'ק רי סיפנק הרי תקצ'י כאו סיבלח תק מקח קויירי ריסוק איל ורומל רי ומק שחון וינק שחווניק ריקה מיקל שרומל נק אורי ריווינק צ'קק אמאונה רי נימלח סיפנק הרי אוצ'קוח ריסוק איל ארנים צ'ינארי ריקיקיק אמצ'וואצ'ווירי ריחצ'ינטק כי החוויניקנה פריקיק אסלמל שסרומל שחון ריחסוס קריסטו חנק אורי וריומק שחון צ'ווינק שבנוויק צ'קונוחל ריווינק שקעת ציח פקיגוי שבוכה ריוצ'ק ריוסוק איל שחון צ'ווינק שויה ריוסוק איל כאסלמל צ'קצ'קונוחל ריווינק חנק אורי רומל רץ' שמן שנימן תשחון צ'יווינק צ'ינימלך כנוכל גווינק שאוקיק נימלך איח מקיב שכוכה הרי תקצ'י כי נימנק שחון צ'יווינק צ'ינימלך כנוכל גווינק שאוקיק עסוק תקווינק שפרי פישאב הרי שקיקיאר ווצ'רי מקח איכאוי שקיאר ווצ'רי מקח סיבלך שפטיק ריסיפניק חנק אורי הרי תקצ'י רימקח שחוויניק פרי קמיקל שוקוכה ריסיפנק כחוויניק נרי פריסוק איל ארץ' כפרי חונלי כלך כסלמן רומל ריחסוס קריסטו כחושל רומנוס קפיטולו 6 חסקו כתביך נרי לרחושיק שריאוך כוכנך כאן פרי מקח ארץ' כקיירק ריסיפנק מנגריתך ושכם רקמק ריאוך La kukkanak na kuri parimak, ong lamang iwetam tari ish, riuk, chekori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel riuk kori kakasna, rumal kuri riuk, uhmukatalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna. Arechheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritat shel. ריאוך, שכוכה קורי כאסלמל רי, פחונקה כאסלמלצ'ק. שכה קורי, וריאוך, וכרי חדשה רי קריסטו. ערי תקצ'י, כאוכן כאמיקל, חכס ריו כאמיקל הרי. שכוכה ריאוך, כאסטכנה כאווץ' רי חרי, חדשה רי הרי שכאסטכו ווץ'. עוץ וג'אובק שכבנו, שריק אל, כאווינה קיל, שריפשק צ'ורי ריפבל, פרוק רי הרי. ערייץ' וכון בקילל רי, שרצ' רי מקח, מנקות צ'י וצ'וקאפ, ארצ' רי אוך, מנגוך פתנינל תצ'רייץ' רי מקח. רומל רצ' שרי חון צ'שקמק, מנקות צ'רי צ'ושי רי מקח. ורי אוך, שוחקם רוק רי קריסטו, רי אוך, ככוכו צ'רי אוך, וכאסליק רוק רי הרי. יקטם צ'י הרי תקצ'י רי קריסטו, שכאסתכו ווץ' צ'י כישול רי כמנקיב, רי הרי, מנקקם צ'י חומול רי. קמיקרי, רי קמיקל, מנקות צ'יו כווינם פווירי הרי. ריו קמיקל, חון קמיקל, צ'וויץ' רי מקח. אוה קמיקל, צ'וויץ' רי מקח רי, שס פחונליק. אריו כסלמל, חון כסלמניק פרי דיוס. רי איש, צ'צ'ומח בה, צ'שישקם צ'וויץ' רי מקח, אצ'קוי כסלמל פרי קריסטו חסוס. רי מקח, מנקה חוויניק תצ'יבה, פרי איבקיל, צ'רי ככם נע, ארץ' רי איש, מן קילימחת צ'י אורייבל. מבמבה, צ'רי שרי יקאב איווקן, חונצ'וק בל רצ'רי מנסוק אילתח. פתנינל רצ'רי מקח. קדקות, צ'י צ'יח באיוויב. צ'רי שרי דיוס, איש חכס איש כסליק, צ'שיש סליח צ'רי כמיקל אולוק. אצ'י בנה רוק יקאב איווקן, חונצ'וק בל רצ'רי סוק איל פתנינל רצ'רי דיוס. רומל רצ' שרי מקח מנקות וכווינם פיווי רי איש. רי איש, מנק אישקות צ'י צ'ושרי פישאב, שני אישקות צ'ושרי סיפניק. חסקות, רי אוך, לקוח מקונרי רומל צ'י מנק אוכקות צ'י צ'ושרי פישאב, שני אוכקות צ'ושרי סיפניק, מנקוח מקונת צ'י רי. רי איש, למנק יוותם תח צ'י ארתך צ'י גיג'י ריוויב, צ'י שכונה חאו חירי חס איש ופוטנינל. ארץ' רי איש כי נימח רי הרי, רי איש איש פתנינל רי, Shrech riahau chikirimag, ungare kinimag rimak, rech rikamikal, ungare kishniman cheri unimanik risukir, shane maltio shrech ri Dios, riish, oher, ishpataninel rech rimakag, ek ukamik re, riish, utchi unimashik kibano ri tsir cheshikamo, katekuri, kamikri, riish, mang ishpataninel tchi rech rimakag, shane ishpataninel rech risukir. Riin, shinkam hungam al noch chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakana, hechas pataninel rech ri mansuk iltah, rech ri mang utstah, eshas shishopanik pari mang utstah. Kamik ri, chiyabari ikab iwakan, shrech ri suk il, arech ish tiosh lahtak winak ri ish, aretak chiri ish, Ish pataninel rech rimakah, riish, mang ishimatel tak chuwach risukil. Hastak u iwach shia o, shuk ri hastak u wach cheri ishiban ish, ekamik ri, riish, kishk ish rech wari, rumal rech, cherunohel wari, chipari kamikal kbewi. Kadekut, kamik ri, riish, mang ish pataninel ter rech rimakah, shane ish pataninel rech ri Dios, riish, Kia iwach pari tiosh ubantahik, eronohel weri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal, eri utoh balil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ongmang iwetamtah. Ri in kinch au kuk ri hachintak yachtihab, rech ri bishab. Cheri winak shui kochu sheri bishab, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishab. Aretak chi ri are, kaslik na chori uwa chuleu. Kadekut, wekakamubi ri achi, shasman shimitalik tachi uwa chri, ruk ri rachahil chori bishab. Aretak chi, Kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakam mobiri rachahil, shokuhe, manshimatalik tachik kanakkan chuachri bishab, riare, mangak makunel tari, ruk nim chutin, wekokikri shokil hun chikachi, henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuachri bishab, Rumal riubakil ri Cristo, arech ri ish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare echeshu walisach chikishol ri ekamnaqib, arech ri uch, kuhuachin chech ri Dios. Katekuri, aretak chiri uch, uchko pari itzel bakilal, ri rayibal tak makah cheshu kasuch ri pishab, shuban chkech ri uch, cheshu huachin chrech ri kamikal. Kamikri, ri uch, mang uchko tachipa uchab ri pishab. Rumal rech, chiri uch shukam chuwach ri hastak che uchushimom kanak. Arechare kuch patanahik chiruk hunkak kushlabal, eman kuch patanahik ta chiruk ri oher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri pishab. Manjetari, katekut, riin shin wetamah ri mak shui rumal ri pishab. Riin, mankota nurayibal ri, kukohik, wetamah shubih ri pishab weri.
1: Marayik uwach ri manawechtak.
0: Kadekut rumal ri pishab, rimak shuban chuwech ri in, arech siblak kin rayik uwach ri manwechtak. Arech titik kina o. Shane wetamatak o ri pishab, shas kaminak ri rimakah. Khenakut ri oher kanak, mankot ri pishab. Kadekut aretak chi shperi pishab, rimakah shkohi uk aslemal, eri in shin kamik. Eri pishab rech rik aslemal, shinuk omubik pari kamikal. Rumal rech, cheri makah, ruk ri pishab, shuban chwech ri in, che kukuhi siblak nurayibal, chrech ri mangwechtah. Yarewa, shinuk amisah ri in. Shahekuri, tiosh lak ri pishab, e tiosh lak ri taqanik. Siblak suk, e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in, hun khasuwech che ut. Manjetari, shane areri makah arech kakalhanik che kasmakah. Shuko khun khasu wach che uts. Arech ku yari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishab. Rumal rech, che ri uh ketam, che ushlabal ri pishab. Katekut, ri in, ink opa nubakil. Eri nubakil kopa ri ukowinem ri makah. Khenakut, ri khastak wach che ri in kimbano, mankin chopta uk beal. Rumal rech che mankin bantah, ri khasu wach che ri in kingwah, kimbano, Katekut, areki manri hastaku wach che kingwet salahu wach. Katekuri, weri in ki manri hastak che ri in manking wachtak kimbano. Ri in king amukab shaskheri hachaku kuturi bishab che utsri bishab. Kastihna kut, mang intak kimbano ri itzel tak hastak. Shani are ri makah kbanuik che kowuk ri in. Rumal rech che ri in, wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil, rumal rech sheri in, kinkowini kingwahri utsil, katekut man kinkowintak kimbano, rumal rech sheri in, man kimantari utsil sheri kwah kimbano, yarene kimbanri itsel sheri in man kingwahtak kimbano. Katekuri, weri in kimanri hastak sheri in man kingwahtak kimbano, man intak kimbano ri hastak, shani areri makah shehekel wukri in. Ri in kin rakhum pishab che ketakan chwech, are tak chiri in kin wah ke man ri utsil. Shuiri itsel kuk utrip chunuwach ri in. Ruman rech chiri in, nim kin wilwiri u pishab li dios, ri shask owi pari winak. Katekut, kin wilhun chik pishab, panukab wakan, chik chohin ruk ri pishab, rech ri nu chomanik, ikinu yutu ruk ri pishab, rech ri makah, chik opanukab wakan. Ashwech ri in che ingwinak. Hachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakilri. Che kinuk omobi parikamikal. Maltiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri. Shas ingwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishab ri dios. Katekuri. Parinu bakil kimpatanik ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri. Kamikri, mankotachi hun atochzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastakuwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aretakchi shutakulok riukohol. Riukohol ri ruk. Hun bakilal khedi khas ri kabakilal ri uch. Echusheri makah. Shuban hun katok tsik puwiri makah shas pari bakilal. Arech ri utakanik ri bishab. Kabantakik pakwiri uch. Katekuri. Arech ri khastak chik kabano. Mangaret kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlab shel. Rumal rech cheri winak. Chikori kik asliman chusheri bakilal. Arek kahri hastak che rech ri bakilal. Katekut, ri winak che ek ochu sheri ushlabshel. Arek kahri hastak che rech ri ushlabshel. Rumal rech che ri urayibal ri bakilal areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel areri kaslimal eri utsil. Rumal rech che ri urayibal ri bakilal kukulilah uwach ri dios. Mankakanacht kan chu sheri upishab ri dios. Eshokuhe mankakowint chrech. Katekuri, riwinak che ek opari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuach ri dios. Riish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri dios, kora choch iwuk riish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk riish, kenepa kaminak chiri bakil rumal ri makah. Rushlabishel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachoch iwuk riish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibakil, chikochushe rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachoch iwuk riish. Khinakuri, iya chalashik. Ri uch, ققاس كاتيكوت ريققاس منشوك تريق باقيل رومال ريتش شيغوي تخري ريوخ رخاوشيك نكوري تشيكوخ اسليمانيك تشوشيري باقيل رومال ريتش تشيري ايش ويكوري اسليمان تشوشيري باقيلال ريش كيشكم ناري كاتيكوت وريوش لابشيل كوبانو تشيككم ريوشاك ري باقيل ريش كويك اسليمان ري رومال ريتش كنوخل ري ويدقشي كي وصولي بساغ ري وشلا بشيل ريش ري ديوس ري ايهاري ارال قوال ري ديوس كاتيكوري ري ايش منشي كم تخون وشلا بال چه شم تلك اريش ري ايش كيش ساق چه خمول باريشي بريكيل ري ايش اريشي كم خون وشلا بشيل ريش خون القوالا شيل رومال ري كي تيسانيك چه شوبان چقيش ري اوخ اروك وري ري اوخ كويا اوك قرق قچي عبا تات شيل ريتيو شلا خوش لابا شيل لياري كوري قريب روك ري قوش لابا الأوخ إكو كود شقوش ري أوخ شي أخرى الكوال ري ديوس أخرى الكوال شيل إشو بوخي أخاخيج إبانيل أخاخيج إبانيل ريج ري ديوس إي أخاخيج إبانيل روك ري كريستو رومال ريج شي ري أوخ كوخ كوخي باريك أش روك ري أري أريج ري أوخ كوري قاقيخيل روك ري أري رومال ريج شري إن كين جماغ شي تقريك إش ريج ويكا ميكري مانين تاري شووش ريق إخيل شي قلخن ناري قوك ري أوخ رومال ريج شي رنوخيل ري ووش وليو ريجيم شي قلخن نا ري إرال قوال ري ديوس ويري ووش وليو شكوخي جوشيري ديمار مانشراخ تاويري كاتيكوت رومال رياري شي شكوخ رياري بوي ويري كاتيكوري ويري روك ري ري إبال رياري شقوخي كريجيخ شكتو تخيساش ناري شووش ري قيينق أريش كوك باري تسوقو بيتاخيم ريش ري كي قيخيل ريارل قوال ري ديوس رومال ريش شري اوخ قيتام شكتا باوي قيغري رنوخيل ري ووش وليو كوراقا قيغنا وشيري خاشاري لي كووش ري اقال كاتيكوري مانشوي تاري ووش وليو شقوخي ري اوخ شكوري نابيتق واش ريوش لابشي القوك كقاريق قاتشي باوك اوش قانيما اك قيه ريو كولو تخيم ريقا باقيل رومال ريج شك قيه ريقا كولو تخيم ياريتق شي كقيل ريخاستق شي قيه من قيه تاتشي ناكوري ويك قيل خون خاسو واش شي قيه خاس كوريا شك شنا كقبن شي خمول ري كاتيكوت اريتق شي كقيه ريخاس خون واش شي من كقيلتخ روك شو قبالي ري كقيه كاتيكوري شقوخي ريتيوش لخ أشلا بشيل كبيري شي قطو إيك رومال ريج شي ري أوخ من قتام تخاس كقطو أو أريتاق شي ري أوخ أتس كوخش أوروك ري ديوس كاتيكوت ريتيوش لخ أشلا بشيل رياري كش أو بقوي روك رسيب لخوك إيخ إرياري شي كريل تقري قانيما ريتام خسري أوريبال ريتيوش لخ أشلا بشيل إريوش أوين باكيوي ريتيوش لخ تقوينق خري خاچا كريل ري ديوس كاتيكوري ري أوخ قتام شي خاچين تقري كي كيلو قوق إيخ روك كي كوش ري ديوس ري ديوس كچاكون كوك بارنو خيلو تسيل شكيش إياري أريج كوريو تسيل كوك ري إياري شي كيو سيك إي خاچا كراخ ري أورا يبال رومال ريج شي ري شريل أغير كانوك شقوخي شو كوخ ري إياري أغير كانق أريج شي ري إياري إخون أواج يبال ريوك أخولا ريج رياري أري نبي آل شكيش سيبلخ إيا چلاشيك كاتيكوري ري إي أري چشوكو خوخير كانق شقوخي شوسيكيغ ري إي أري كاتيكوري ري خاچين شوسيكيغ شقوخي شوياري سوكيل شكيش إري إي أري چشوياري سوكيل شكيش شقوخي شوياري قيخيل شكيش كاتيكوري خاسكوري كيميخشيناري كاميك ويكوري ديوس قوك خاچين كوري قاكوليل رياري شه منشوتاس تاري اوكوخول باريك اش شاني شويا رياري باريك اش ريچو تسيل چقش نيم لقو نوخيل لمن كويا دكوري رنوخيل تقوب چقش ري اوخ خاچين كبنو ناري هن قدبال تيخ باكي ويري اي اري شه شو سيك ايخ ري ديوس اري ري ديوس كي اوري سوكيل خاچين كبنو ناري هن قدوخ تيخ Hari Kristo Jesus cheshkamik haskuk imbih riarech kastahuwach kopari rike apri Dios ekutat opakwiri oh haskuri kuhachna kawach shukri ulokok ebalri Kristo lare takrik ash lare takri shiprikil lare ri okatanim lare takri wihar lare ri chanalik ih lare takri ash kpechkir lare takri chich rechchoh hachari kubihri utsihri tziptalik
1: awmal riat paranohel takir kuh kamisashik riuh uheri hachari achir cheke kamisashik
0: katekut paranohel takweri riuh kuh chakanik rumal riare chekuhulokokeh genakut riin utskinchomanik wetam cheri kamikal rik aslemal ri angelip ritak ahawibal rikamik richweq ritak chokabalil riaxik rikim onhunchik hasuach manka kowintari kohach qawach shuk riuloq qebal ri dios chishuk alexakhrib pari Kristo. Romanos capítulo 9 riin kimbihri sakalaxtsik pari Kristo. Riin mang imbanal tsikhtakh rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ritiosh lakush labeshel kohun siblakh pis ehunim lakh esh pariwanima rumal rech cheriin kingwakh cheshas in inganatema intasatal ruk ri Kristo arech uts ekori ewachalal ri eare che erech nuhukat rumal ri bakilal ri eare ri each israelita ri eare che ekitisan hacha yalkwashelab rukri qihil ruk taqrij balqab rukri pishab rukri qihlanik ruk taqrijinik banom shukukhe rukri okher taq kimam ishas ruk rikibakil shelulok ri Kristo riare chiko chikah pubirro nohel hastaquwach teuchitalek ri Dios chubeqih chubesaq amin manshata shisach riutzih ri Dios Rumal rech che mancono heltari eri Jalil ri Israel e aj Israel. Knepa eri Jalil ri Abraham. Mancono heltaj era el cual. Katekut, rumal ri Isaac ri eri Jalil kohunubi. Werikubih, man earetari el cual shel arechri bakilal. Era el cual ri Dios. Shui e hatalik e Jalil. Ri era el cual ri tzik che jekepamu bishik. Aregua taqri utzih ritzih jeqebamu bishik.
1: Patakwekih ri, riin kimpena ri erizara kohina junral ri.
0: Katekut, nimchina chuvach wari, ri Rebeka yawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risaak katat. Katekuri, are taqchi maha kril kiwach, e are taqchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios aretak chikusik ihun winak. Weri kubano rumal urayibal riare, chikusik ihun winak, emang rumal tari uchak ri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik na ri richakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shinlogok eh ri Jacob, e shinshutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih na ri, lachiman sukta ri Dios. Manjetaj, rumal rech xeriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobizaj na huach ri riare, cheriin kinwaj kintokobizaj huach. Eriin utz kinwil riare, cheriin kinwaj utz kinwilo.
0: Mangareta ri winak ri kahawan hun hasu huach, onchi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kutobizan huachaj. Shani ritzih kubih chrech ri Faraon.
1: Riin katinkojo parinu raibal, arech riin kinkalajizaj hawuk atri rinuchokab, y arech nim kilitaj huirinubi parnojel riwachuleu.
0: Shahekuri, kut obisaj huwach hun winak, ekukoj riitzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabignari chwech, lak olo hunitzelal paranimari Dios, hachin kukowunek kuchohen ruk ri urayibal, Riat at winak. At hachin riat, che kuya o katchohen ruk ri Dios, rihun hasu wach larek binari chrech riare. rishbano wek riare khas chekh rishina bano riakh banal takbokh la mangareta rakhauri ulew arech kuban ruk chihun uts khelik bokh onhun itzel bokh kayek khinakut ri dios are takchi riare shuqal hisakhri royowal eriuchuqab sibalakh shuchi khori khetak bokh rech oyowal erech kibe pariman utstakh Arech kuqali khisakhri nimlahu qihil rukri khetqboh che erech ri utqob che chi oher tsi khuluq shusukuma khrech nimlah qihil ri ukh che shukhusikih manshuita shisikin chkechri yahudiyo shane shukhesh sikin chkechri eman yahudiyo ta khachari kubihri oseas
1: kimbih nari nutinimit chechri are ri khunche manutinimita ekimbih nanu lokri Chesh rikhun che manu loqtakh Ikhawi rish bish wich kech Riish man ish nintinimittakh Kbish nari chivech Ishral kual rik aslik lak dios
0: Ri Isaías kura qaqeh uchi Kutsonok puwi ri Israel
1: Aretak chiri kecha la balil Ri ral kual ri Israel Heri khachari sanyeb rech ripolo Shivi ke ushib ke kolatak nari Rumal rech che shas kamikri יחאושר עוצבניק נקובנור יוציח פוביר יולב
0: אחקורי חס שוביחרי ישעיאס
1: ויתר יחאושל סבאות מנשויאת קנחוני חאץ קץ ריוח ריוח אוחרינה קורי חצ'רי סודומה איריגומורה
0: חס קוארו נוחל ורי רימנגי יחודיותך שמנשקיצקוך תריסוקיל שקירק חונסוקיל ריסוקיל רצ'רי קוהוניק קטקורי Ri Israel che shuteren bech un pishabrech sukil riare man shobantari pishab hasche rumal rech che man shkiecht pari kohonek shaniare shkiecht pari kichak shikipot ikip chotakri abakh pari be khachat sibatalik
1: rin kin koh pari sion hunabakh pari be ekhunni malakhabakh chik chek tsakanik katekut khachink kohon nari chresh riare man kishtari
0: Romanos capítulo 10 Yechalashik ri urayibal ri wanima eru urayibal ri nuchawem rukbi dios areche riare ke kolotajik rumarech cherin utsuya ikritsih ki man pakiwi ri hachin takkah uwech ri dios katekut man utstah uluq ashik ri dios ki kibno rumarech cheri eare man ketam tabi usukil ri dios Are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtag, shikohe chushe riusukil ri dios. Rumal rech, cheri ukis balil ripishab. Are di Cristo. Arech cheke kohonek kohe rikisukil. Genakut, rimuises chuts ibach puwi riusukil ripishab. Chek irna kuulok paripishab. Chekachin rikuban na ripishab. Kukohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusukil rikohonik kub ikhweri.
1: Mabih ba pare wanima, hachink paki narichikah, wa hweri kubih, arech kukasahu lok ri Kristo waral. On, hachink kakbiri parinim siwan, wa hweri kubih, arech kupakbau lok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubih hweri.
1: Ritzik sibalak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal chisak owach riare, shas chigishol riekam nakib, riat katkolotak nari. Rumal rech, Cheri kohonik rik opari anima, kuk amulokri risukil. Eritzih rechri kohonik, chik ochori chiak, kuk amulokri kolotakhil. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rechri are, mank kishtari.
0: Katekuri, mank ot halakhok chik ishol ri ea judiyo, eri ea griego. Konohel hunamri kahaushel, Ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusikih riubi riahaushel, riare kukoltak nare. Katekut, hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na beku kohon chrech riare. Katekut, has kakaban cheu kohik, we man are na be kakata riare. E hasu tayik, riare, we man kotahun winak kuyau bishik. Katekut, hasu bishikri tsik kakabano, we mangare na be uhtakomulok, hachakuyau bishikri utsi rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan. Tekikiyaw bishikri utzlach taktzik.
0: Katekut, mankonohel tak shikini mahri utzlach tzik, ruman rech shere Isaías kubik.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatzik?
0: Chenakut, rikohonik kape ruman ri utzik rika yoobu bishikri tzik. Eri utzik rik yoobu bishikri tzik, kape ruman ri utzik ri Kristo. Katekuri, riingi manchun kotoh chiak, lama shikitata ri eare,
1: Riki chapal shtatahik paronohel riwachuleu, erikitzir shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kimanhun kodoch chiach, la manchuchopta ri Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishinwachi shomach nari, rumal huncheman amaktah, riin kinyak nasi balahoyowal ri chrihun amakchik, chemankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubich.
1: Ri eare, shinkireko kumal riman shinkitsukuhtak, riin shinkalahisahwi chkiwach riare, cheman shkitata chwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, cheman knimantak, echeke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kimban hunkotok chiak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha oher kanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik puwiri Elias, aretak chigichauruk ri Dios, ekuban hun katok tzih puwiri Israel.
1: Achaushel. Shiaki kamisah ria ashal atzik, shkitukik tak rika kolbal, resh tabal atokob, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekin ki kamisah.
0: Katek uri, has kubik riutzik ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien shintas wukub mila chekhab, cheman shkimek takib chuach ri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriktah, katekuri, ri hachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Ri enik achik, shkowiri sashik ri kanima, hachakubih ri utzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, Ri eare mankota ki wokoch arechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki mesha pahung ambal e pahung kolob. Arechke utsako yarewa ri tohbal kech. Chkekumarok ri ki wokoch arech manke kaitak. Eronohel tak ik chki kuspari kik.
0: Katekuri. Ri inkiman hunkotok chiak. Ri eare, la kastih shetzakik chori abach, manjetari. Katekut, ri tzel binem shuban ri kkan, shuyari kolotahem chkech. Ri mangea judiotah, arech ri eare esibalah, ki achi shomanik. Katekuri, weare ri tzel binem shuban ri kkan, ri shiow ri ginomal chrech ri wachuleu. E weare ri kitu karil ri eare, shiow ri ginomal chkech ri mangea judiotah, Nimlak utz, utz atashik ri, chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech, ri ish, che man ish ea judiotah. Ri in apostol chkech ri man ea judiotah. Katekuri, ri in nim kin wilwiri nuchakri. Katekut, aretak chikim man gweri, aresibalak kin wiyeh, kim man achishom chkech ri eare. Che hunam nukik elkuk, arechkwah ke inkol, ehuhun chkech. Rumal rech, xare takchi, eta satal ri eare, weri خنوتیل شبانچ رچ ری واچو لیو خسک کل متخری هری تقچی که تلاخیک وی منگاری خونک استخیبال وچاخ چی کشور ریه کم نقیب وی تیوش ریه نابی تق وچینک شقوخه خینک اری گنو خیر ریه نیک آخچک اوی تیوش لخ تق ریه راب شقوخه خینک اری ریو قب تق ریچه ویک اوه خونو قب ریچه چه قطو ما بنق اریات چه اتو لیو اتو خویو بال چه شتنگه اکبوی ریو لیو اریچ ریات کوکوخه Aguk riuk ikel rida be olivo. Mangnim tari kawila wip. Chua cerita ku kapri che apanak. Ong wen riat. Areka waknim kawila wip. Mang at tah rik ori urap aguk. Are ri urap at ruk am riat. Riat kabih nari. Kohuhun tak ukap katoma panak. Are ciriin konukol palpuwiri che. Henakut. Ehun tak ukapri che. E katoma panak. Rumah rich, cemang kota kikohonik, eriat areri akohonik kebanowik ceriat at kopu wirice. Mani marsah ba awip, shane cahsibih ba awip. Rumah rich, ceri dios we manshutota kiwach rienabita kukap rice. Cawilampe, shukuhe mangkutota awach atri. Cawilampe, rirutsilal eriujukap royowal ridios. Riarek o chukap royowal chikiwachri shetsakik. Utsilra ni mare awuk riat wekat kanak kampari utsilal. We mangkat kanak tekanok shukukhe riat kat tasapunok ri kategori. Weri eare mangke kanak tekanok che mangke kohontak. Kenak nari puwiri ucheal. Ridios siblak o kowinim che kiunak china humul puwiri ucheal. Rumal rech weri at Shatasa ponak chrechri kas acheal olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mang acheal tah, nim lah kinak ik chinari, reheta kukap riche, che puwi riki chealwi. Yachalashik, rumal rech cheri inman king wahtak cheri ish, matai wetam, we awatalik tak hastakri. Rumal rech cheri in kin shibih wip, chi wech weri ish, nim lah kiwili wip pari nohibal. Kunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotah kiokna. Kategori, konohelri ri Israel ke koltagnari hachatz ibatalik.
1: Chiparisionk penawiri riakirinel, kukiaknawiri mankohoniktah, pariunik ahal kowiri Jacob. Yarewa weri richapalka wech ri inkuk ri area. Are tak cik ingkiak nak biri kimak?
0: Ri are, rumal ri utslah cik siwaj ri ish ehi kulel. Kategori, ri are, elokok em rumal rech cik sik isik rumal kech ri ekitat. Rumal rech, are tak cik ri dios kuya ri usipanik ekisiknik ri are mangkuk eshta ri utsik. Kategori, hachari ishoher, mangkishnimant chuwaj ri dios, eri kamik ri, Ri ish siyatak ri sa chibal mag chiwech. Rumal rech, che ri eare mang shenimantak. Kategori, ri eare kamik ri mang kenimantak. Rumal rech, che ri ish sachatakik ri imak. Are che ri eare shukukhe kamik ri kasachatakik ri kimak. Ri dios shubano, che konohel ri winak mang kenimantak. Are che ri eare kuyari sa chibal mag chikech konohel. Nim lah tak siwan rech ri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mangkuyatah ketashik ri upishab. E mangkujobtah ta ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamah hung ih uchomanik ri Dios. Hachin ri akhpish banel chrech riare. On hachinok kou ya omna bech rech riare. Rech kuyar riare. Ritokbal rech chech.
0: Rumal rech. Cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shasrech riare, e petina kulok chech riare riqihil chubek ih chubesak. Amen. Romanos capítulo 12. Riin, siblach kinta chiwech riish achalashik, pari ulok okebal uk oish ri dios. Chiyaba iwip riish, ishkachahun tioshlach kashlangwa, ut shuwachri Dios rukriik aslemal arewari qastih qikhilanik raqawshiki banriish katekut mibano khacha kubanu wewechuleu kamikre aretba rikak ichomanik kishuk esho ekishubono cheriish utskiwil.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Riutri.